0: ጭንቅላት ወረደ። ሄድክስ ምሄዱ ሲምፕ ኤነርጂ ኢንቮልቭ ይሁ አባሽ ከረጋም ያር አራይ ኮንትራሚ አባሽ ከኑ ፉንዱ አብሪከ ዩማሪ ሃምስ ናሪ እስተ ፖርቱጊዝ ከረጋይ ኮንትራው ናው ቲስዋር አሩኩ እስተ ፖንካዘ ፔግ ሩንዳ ተርፋራ ሄድክስ ምሄዱ ሲምፕ ኤነርጂ ኢንቮልቭ ይሁ አባሽ ከረጋም ያር አራይ ኮንትራሚ አባሽ ከኑ ፉንዱ አብሪከ ዩማሪ ሃምስ ናሪ እስተ ፖርቱጊዝ ከረጋይ ኮንትራው ናው ቲስዋርስ አሩኩ እስተ ፖንካዘ አሴንቲ ሲማደላ ሶሞ ሎራም
1: ايش ايش برو
0: بيغي روندو تهر كو عربيه كش بلين داردرو كو عربيه تو دامني جنتي باباي ها باي شي من الاخر رجع مياري زوندا دريتا يا ميور بير موتيو انا بيش لا بسك سابين
2: Você é quem manda?
0: Eu cá não sei nada, fiz lá.
3: Tem uma negativa, tá fresca.
0: Põe a cabaça, tão caramba.
2: Manda, manda.
0: Põe a cabaça, Manuel.
4: Ah, Manuel. Venha.
0: Ah lá, isto é que está hoje um calor, tem chovido tanto. É, rapaz, isto é automático. Eu até tiro o rolho de repente,
3: hein? Olha, querido, se soubéssemos que vazio está bem para a minha terra.
0: A sua terra é muito linda, não há dúvida.
5: Tem coladinhos,